Kia ora tatu kaha toa toa. E te itstangata kukaere ni, e akarongoro mai ni tō tatu rātio I te atianga nei. Kia ka mete kia te tō, na te tikanga mai ni, tāne orongo mai, kia rāwe tatu, nā roto I te marawa. E te tutuanga tāna tutua, tāne orongo mai aia, e kaina tatu I te atianga nei. E tāte pure I api mai, tāte reo imene I api mai ki a tātou. O mai te kai, e tau, I a mātou, I te ia nei rā. Te pati neo ki kōtou kātou toi tō tātou, isi tangata kukāre ni

karungurungu mai nei. Momoi koutou tā koutou pipiria, kata tau kāpiti tātou kātotua e te tūtua nā te tua. Te roto tere rei te māsari, e ngai rupa tā tātou kata tau tātou I te iaia e tungu te tai, ka apai mai iau I te manako makara te tuai e kāri mai e kiaku, ki ta tau tātou I te iau irawa, ta tātou ka ta tau nā mua, mua ke ka akaratu e tātou ki roto, I te manako tā te tuai orongo mai, e api ia no tātou I te iara. Te mea mua, mua ke tātou ka ta tau atuai, Nā aru I te kamete ki te awaranga, pēnei ko tōko tō tuatau mua tia I te karunga mai, I tā tātou rātio. Kio rāna koto, te roa mātau tō tātou atu ko Jesu Mesia. E ko te au mitua te I karunga tā tātou rātio, ko roa te au tuatau te aeranga mai, kia kamete ki te tua, ko koto, te a kātinga tō koto tuatau, ki a karunga ko mai, I runga tā tātou rātio, I te ia tianga nei. E tarau katoa ni ako I taka meta ki te atua. No te ia te kanga, te oranga ia mai. E te warataki o te rātio o te tai tuanga no tātou no te ititanga ta kuka aireni. Kia tuatua tātou I tāna tuatua, naroto I tō tātou reo te kai. Me tāku I tuatua nau kia tātou I te autuatau te topai e ke mori. Ke pati nei te tai aurongo ke tūtua ati e tūtua nā tātou I runga te rātio nārtu I te reo papa a. Te me te kuwara tirira e te utai. E I ākara uanga nā tātou, pa meo te manako ki tātou katoa. E a te tumu I aka pakaria I au, I te tūtua me kārera karikute, o te atu ati e tūtua mai pā kia kua kia reo uarai ki roti te reo kuki āreni. I nā aro rākeo I te paima I te manako ki tātou, ki ākarakara mai koto. I roto I tō mātou putuputuanga tā mātou e kāreitia e nōne mātou, tū keke teo tū reo I roto, makare ngā pāsire, I roto tia e kāreitia tā mātou e nōne. Te tua te papa a, te tua te peripino, te tua o te karatātou e, o te iau painua o te tāmoa, I te bai e tūra. Nā kia taimai rā ki te au tuatau, me taimai ki te tuatau e katuatua mātou, you know, no runga I te tai manako I roto I te pipiria, o ko tai rā e reo I tuatua I āna, ko iaki ko te reo papa a. Nā, ko tū au, ko pati au, ki te warataki te runga nā rātau e api I nei, I te api I. I te opopongi tāpa te kātotoa. I roto te e te arepure. Me kā tika I a rātou, ki a wāi e te au, ino, ki akataka ki e te opopu ke, ki a tūtua rai rātou, I roto I tō rātou reo. No te mea, I roto I te reo papa a, tō tātou iti tangata kuka āreni, e tai, I rua ua rai pātangata kā tūtua, te rāki me ui ui I a mai te manako. Te kātotoa, No o uo. Te kite tūra koe e manako tō rātou, pēnei rāki, no runga I te areango te reo. Pai mai o te manako I akarakara no tātou katotoa. Kua uia mai te manako ki ako, e a tōku manako. Te tāku I tūtu au, ka inangaro I tōku iti tangata, Kia marama rātou I te tuatua nā te tua. Nā, kia akatupu te ia te arataki o te api I te ia tāku patianga kia ia, kua pai ukia ki te au gitiupanga, e kua akatika rātou kia akataka keia te kanā tātou, tō tātou pupu te te koki aireni, e tō te peripino, e tō te reo papā, e tatai atu ngā pupu ki irotupu I tō mātou putuputuanga. Kai nangaro I te kakiti ke tātou I te ititanga ta kuki aere ni a karongorongo mai nei.
Ia mātou me no mātou ki te ngā.

okotai. Ere mai te puapi o mua o reo papa awa mai. E tai ua e rua tangata Filipino ka harong ko e rato me tutua me pa ute tai a uianga me kare kare are rato e tutua. Perakato ke tātou te itangata kuki airani. E perakato tu ki te tai atu painua ke enora kirutu I tere. Ko te papa a uara e ka tutua mai. Pakarera, ina, maata ka tutua mai kubo. I te ia ngā puta mai topahake ni e mātou. Te akataka ke ia mai ngā mātou me ruto mai te reo o te papa a. Ki ruto I to mātou uara I reo, perātou to te Filipino, perātou to te tai. Ai nangaro te ki te ki a gotou katotoa. To mātou I te tangata kukaeren, pākawai no te kite I te tutua. Kare ko mātou, kare ko ua I te tai ake, kare. Ka tutu mara I te tai tono manako, tutu mara I tai te tono manako. Te au manako kare mātou e a karoanga kiro te te putuputu anga te reo papa a. Te ere mani te ia naroto I to tātou reo tikai. Ki ia tōku ngākau e te mataora. A karoanga tu mātou I te tua te piripino, gainang rote ki te kikoto kātotoa. Aka hui te iarongo na te karahua e kanangau ke ue me tutu au. Ia, I te waa waa au kea I rutu I te tutu anā te tua. Me api ki rutu pui te reo papa au. Ara koe rongo I ratu te tutu anga I rua rai tangata ka tutu. Tara ere mea ngara ki te ngai o kotai ua tutu a ratu ki rutu. I tō ratu rio mataora ratu I te tutu anga ki rutu I tō ratu rio tikai. No rire te atianga te au taike. No tātou kātoto e karongorongo mai nei. Ka tau tā pakari au I ruti tātea tua aratakianga. I te tūtua te iau tūtua tāku ka tau tātou I ruti tūtua nā te tua. E ā te tumu peinu mai nei te iau manako ke tātou kātotoa na te iau rā. Te iau, te warongo kua karongorongo ana koutou. Ka ako ki rai tau tātou manako I te katomonga ki ruti tātou au. Karanga au ta tātou api inga te tūtua nā te tua. Ki rutu I te ngā irawa te I tau ia ne tātou I ruti te buka maseri. Nā koutou kātoto, te ronga te akapirimai ki rito I tātou kātoto tira. A patio ki koutou kātoto, e eu tātou kātoto ki rito te puka maseri te pāns, maseri te penetoru. Nā I rito te maseri penetoru e ngā irawa tāku kata tau mai mirito I rea. E oti, muri aga te rea, ka neke tu tātou ki rito I te pene a, e te pene rima katoa o te puka maseri, ka rawe mai tātou te tai ngā irawa, e I tūrumarama mai, me kārera kia pakari tikai tātou e, me kāre kia kite tikai tātou e, e ā tikai tātou māsiri, e aka kite mai nei kia tātou kātotoa. E ato koutou manako. Nā, māsiri, pene toru, irawada I tātou kākamata tātou I te tatau. Te karanganei te tangia ngā te irawa, e takuta maiti, auraka, e ka ngaropoina I tāko nei ture. E kia ākono marie to o ngākau, I tāko nei au akauenga. E au rā roa oki, e te au matai te ora, e te au, tā te rira e kāpiti katoa mai ki a koena. Au raka rawa te aroa e te tuatua mou e takake I a koera. E rīpiri tikai ki runga I tō kakira e tātā oki I te rira ki runga I te papa oto o ngākau. E kite aroa ia mai koe I reira. E te manako metaki maata mai ki mua I te aroaro o te atua. E te tangata katoa nei. E irinaki ke Yehova Mato ngākau katoara, auraka rā e irinaki ki tōu uarai kite. Akaruke na tātou tie tōnga kirirau e teitangata e karongurongu menei.

mai koutou to koutou manako I roto I te ia ngā irawa tātou e tūtua nei tātou. Ka inangaro e tātou kātou tō e rira, taua pene toru rai, kia neke tātou ki roto I te irawa tāngoro mātoru, ka tato mātou